ke ya di Chinese president Xi Jinping wa ye hi ke ye se hi a shun ge Beijing de consultative ga ta di hot ke ya ajna bi ke papa